0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
2: Mga idol, daghan karon nga adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll a food supplement adunay ABCD formula, A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gid sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila like insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol, nagainom pod ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa adlaw. Mao nga lagsi ka pamati maski sa matag adlaw kung pagpunarbaho. Mao nga suwayin ninyo tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll. 93

Dear IFM, ang pagsaka sa imong katungdanan, nag-agad kini sa imong kakugihan. Pero ang uban, di mo dawat nga malupigan sila sa hagit sa pagpanarbaho tungod kay maayo ka sa imong gibuhat. Ang uban pod, mangitag rason nga malupigan sa uban. Ug di na lang mo angkon nga ining kaliwatanan, di gyud ta tupong. Aduna gyud mga tawo nga mas labaw o kahibaw kaysa nato. Taguan ko ninyo sa pangalan nga Perry. Sugdan ko nga akong kaagi sa unang adlaw sa pagsugod nako sa trabaho. Kulba og kahina mga akong gibati ni atong higayuna. Maayo na lang, adunay usa ka kauban ako sa opisina nga maoy ni unag tagad sa kuwa. Ug kana siniko.

0: Di gidlalim ang mga pagsuway sa kinabuhi, apan pinaagi sa hugot kapag ampo, way puas kapaning tamot o pagtinabangay, mas ganado tanga mo kumbati.
1: Sakto ka, Mare. Maong salamat ni ining radyo nga di chini na ko buhian. Sila ang tinuoray nga nibati sa atong kalisod o mga kasinatian.
0: Sila ba'y ang FM station sa dominanting DYHP 612 nga AM station, di ba? Sila ang IFM 93.9.
1: Sama sa DYHP o IFM nga natinabangay, paminahon sa nato o hibaw-on ang istorya sa basa sa IFM karong adlawa.
0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9:30 sa buntag o alas 4 sa hapon. Domingo, alas 9 sa buntag. Tiyot kapugan sa paghatod sa serbisyo publiko.
2: Serbisyo publiko, gikan sa mong
0: Pogngan!

0: siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka pala sa anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Paday si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas, pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Ma-feel na yun mo ang kalami o kanindot sa Immunity Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

0: Sa puntag o gabi'i, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan

0: Idol! Atong oras alas 5.23 sa Kabuntagon. Ani-ana nga to ang painit o pamalandong pinaagi ni Idol C.
1: Salmo 46, versikulo 1. Ang Diyos maong atong dangpana na ugtalig-on, usa kadako kaayong tabang sa panahon sa kalisdanan. Usahay, ang kinabuhik murag kalit lang urag kalit nga unos, paspas ang dagan sa mga panghitabo, dagang pressure, ug dunagay mga adlaw nga makapaluya. Sayon ra kaayo ang mawala sa kabalaka ug mabati ang naginusara kita sa pagasagubang sa atong mga suliran. Apan kini nga bersikulo nagpahinumdum kanato sa usa ka nindot nga kamatuoran, dili nato kinahanglan nga maginusara. Ang Diyos dili lang tigtan-aw gikan sa layo, siya ang atong dangpanan ug atong kalig-on. Kung kita gibati nga kung gibati nimo nga gamay na lang ang imong kusog karong adlawak, okay ra na. Ipayong kadyot ang imong mga mata, ginhawa ug lawom ug ihatag kaniya ang tanang kabug-at nga imong gidala. Alang sa ato ang pag-ampo, ulabing balaan nga Berhen sa Guadalupe. Inahan sa Diyos ug among inahan, miduol kami kanimo karong adlawa uban ang puno sa pagsali. Ikaw nga nagpakita dito sa bungtod sa Tipeyac, nagdala sa mensahe sa gugma, kaluoy o proteksyon alang kanamong tanan. Paimdumi kami sa imong mga lumong nga pulong, dili ba ania man ako imong inahan, dili ba ania ka man sa landong sa akong taming. O inahan sa Guadalupe, itugyan na mo kanimo ang among mga kabalaka, ang among mga pamilya, ang among mga kahago, ug ang among sakit, ilabi na sa atong mga motor taxi driver, ang hatagan sila og giya sa mga panghitabo karong panahuna. Iampo kami ngadto sa imong anak si Jesus, nga unta hatagan kami niya og lig-on sa pagtuo kanilaw sa kasing-kasing ug kaluwasan sa tanang peligro. O Berhen sa Guadalupe, ubani kami sa among panaw sa kinabuhi, tabangi kami nga mahisama kanimo, mapahinugsanon, matinumanon ug puno sa gugma sa Dios ug isigkat tawo. Amen. Sa ngalan sa Mahan,
0: sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mao kato ang ato ang painit ug pamalandong. Unya atong kuno no ang usa ka gikan nga kanta sa ato ang Berhen sa Guadalupe.